Ev herê ma me bi navê Ararat, Agirî û Bazêt, ev 2000-3000 salin warê Kurdan e. Babkalên me li vir gund û bajar qesr û ser ava kirine. Hinek bajarî bûne, hinek koçer, hinek jî cotkar. Ên aşîrên me hebûn Celalî, Zîlan, Heyderî û Sîpkî. Ne sînor nas dikirin, ne jî dewlet. Gelek hatin û çûn, Bîzansî û Sasanî, Rom û Farisî. Mîna berfa Agirî û tendurekî Helyan û çûn. Warê me qedîm ma, Bazida me, Bazida rengîn.

bin Meş'al bin Abdulaziz cegire mire devera Mekke ve cegire serukî lijna berdevama hac ve umre serkeftina verze hacca 1447 ya kuçî ragihandu te'kîd jî li vê çendê kir ku ev werze dîtineya kumeka xizmetguzariyên êgirtî yên ewlehiyê û rêxistinê bû ku wakir mêvanên xwedê bi sanehî û piştrastî ve erkên xwe ebcih bînin. Dirêjaya deng û basa bi dûmayîkat şad û bextewar.

ku her gerekî nizikî 500 heta 550 zarokan diçûne nav hola sînemayê da. Film jî ekşwan ebnavê Cemîle bû Herîr, filmek jî ebnavê Tawana Nîvaşevê anku Cerîmet Muntasif Leyl bû. Du gerên qutabiyan ebdumaya hatinû bû gera siyê agirib sînemê kev. Hendek jêderû Şahid Halid bêjin ne ku agirib sînemê kev, belku agir tê berdan. Agireke wasa ples kutu de beşi panzinib sinemê da hatiye kirin. Dema agir berbuye sinemê, zaruka hawla revîne dan, lê kemek şuan derketinu, paşi dergehê sinemê hate girtinu bu hawa rogazî.

0: strana binavê ez bêzar bûm ji peyvên Niwar Emîn ji awaza mixuya hêvî dikem bilye.
1: Radyoya Duhok ji bo xizmeta guhdarê hêja her bernameke tu hez bike ji erşîfê